Azo ega jebe. Azo ega jebe. Azo ega jebe. Azo ega jebe. Azo ega jebe.